Mademoiselle. Brigitte, c'est moi. Живим за тебе. Ети, чекай, стани. То, чекай, върни мале. 97.9. Е, то.